to me na daddy it is a nipa no nyame e dance nchenye di chena obi ti wo fufuro bi ti wa na ofesi amane ekro na na ofemu a e ma na ni daso mu ye dense ani nyame ya ma we a obeya me.

0: Saa pɛpɛpɛ ɛna tie yareɛ ɛna ma ɔpɛni ɛyɛ abɔfra yɛ kɔ no antimi ankɔ bia na ɛyɛ yareɛ obi bɛnya wa ɛfiri yareɛ kroya medɔfo pa memoa ha ɛmoa kɔ aba hello 101.5 fm so ɛni ɛfiri ada foforɔ nyankopɔn ɛde adom yɛn na ɔmienu abɔ apa ho sima ɛdu onyate yɛ nnwom yi deɛ a na gye sɛ yɛ apomden kɔmmɔ ne berɛ ɛna ɛduru so no na sɛ fie ada bia yɛsi nkonnwa se a yɛane ɔwɔ nnwumako bi ɔma daroma dwumadie no ɔmofa ho ka ɛna yɛn nkɔmmɔ no ɛbɛsɔ paa wavidie no ma ne nkɔ so ana ha mame na ase no afei yɛne yɛmpanimfo nsi nkonnwa na yɛmmɔ nkɔmmɔ ɛwɔ apomden mu mame mfa seda ɛma Step Pharmacy Limited Step Pharmacy Limited ɛwɔ Accra na ɔmotena ase hu sɛ ɛmɛma ɛbrɛ papaapa rapani yɛana wokɔ dwon so a wokyem dodo yei ɛtɔ daa na wɔ yɛasu obi nso dwon so na ɛyɛwo a wɔte obi dwon so a ɛntimi ma papa deɛ ne deɛ ne bɛba no banka kranka krento bubu junso toto toto kenya sana nyame ye no enti be manka onya 40 years ekopa dia prostate insensem no e wo so hwe ni ye ohu donti ena Step Pharmacy Limited omde Afromax Plus aba edroni ye Afromax Plus unya bi na ono noma ebe siesio ama wo junso no asen yoyoyo akokama ama wetimi ade ho anajo koda wetimi ada na junso ametetew e ba ne sanso a esiesie ni pedria na sa bemanti ubon se afa ewusa wo brebo no na honso e kama kama kama nti liver ni kidney ebe jina na nai so e ma mogja dini pedria no mafrisa ni yie pa stress bebre be wo mema so e yifri ho na afa e boost immune system no nti wo ho dene ani ji sam ne se e ba sa ma wo jina wo nai so se bema edi wo mensam na ebre kro na no wo honso ne nkomo na ho den no apegem Afromax Plus de ebe ya ma wo eno no eno nti yenko Uri Pharmacy Top Up Pharmacy, N&A Pharmacy, PFA Pharmacy, Abay Pharmacy, Love Life Pharmacy, Silver Pharmacy, and Sachs Pharmacy. Na yenkoto bibibinia, yene Step Pharmacy Limited, eninkomo 0257-823408. 0257-823408. Afe, Boss Teletru, Pape B, eye Boss Tiro, eye Proudly Ghanaian, eye wagana heyao, enti ebra utobi no, na jese sikano eka omainu, na buwankro fokra mumunye jumaye. Tiro nidi ya busu krum na bakubi na ya dendodo, ey, na Tiro bena uko toaji udi nsuo pitiso nyedi saa, wangia sebi ubebi ya chuchewei, uko wako toaji edai, ya wa boss, ebi wum, eye fita edamotun, water cleanse, sanda enti uduru kroma bisasa ope boss tiro ye yimo ani antro ho boss atwam boss na no ne papa edemu ye nko do nyima steel complex asaf wife na ye nko tudo sopu ba kunim ye no so busu krom ye nko jiye de na kura kura mu no Kulun Ghana Limited e ho ye the home of quality Chinese herbs so Kulun fo akwa China ba na China bibidro no mudi bia ba wode esum yen wose ben ma ben na sabi wodo benada onza ne ma ego bisi basa se wo kosina nim ni se wo je mo da yi ya ne ohunim tututu yetimi de no abayire e bra pani wo hia Mr. Kill wo nim se Mr. Kill betu mpaso mreye na se ebe ma osisi ene ukotodwe na ho den abem afa se o ma ahom ne so a na nka ho den sede ni wa wo tete no enei de ade ne betwe ni mo asipo kama se de wo jeje mu ntem no etwem kra Mr. Kill eye mema dia ye wie ne sa Arba Bazen tablet eye medro se wo how efiti komusu oba ene yetu asiamon ye de araba bazen tablet ene ebro enti ubu nsa sabi emuja no enti mimma eba nso ani tumne yi nkabone anase oba kra watinka no ninyina nso atia yira infections bebre be tete we sa na sisi awo ho kwan ene ye ononom araba bazen tablet ebe yi ye free ho na bo nso ama moja no e de free sane ye fiti kom ha obeko ene kulun fo oba no omde hu nsu capsules ekan ho hun two capsules eye prostate drew sa johnson tentem ne kanwa wan so mrikama wan hwa bawe agu hu ukọ johnson asen sandant unama na ebi suso na trouser na ni mafo ana se wo ye bema na prostate pan wa wiata so so obebọ hu ban na wanya pom den se bema dia hun two capsules e wo krom enu paisi eko colina keba fred mensaba dani heba blessed reko panacea pharmacy adiya pharmacy misty heba apidan ba ene baby oton abibidro brofudra ebuso ne dudum na ye ni Kulun Ghana Limited edi nkomo 0244 0206-275-429 and 0206-271-016. Mame, amase wabra ketune ne onemeshiye na impom to send jumediye live for Facebook. Ayabo hello 101.5 FM ne shebi. Yedi mkomono sa uwa sembisa wane faho kranswa yebebisa amam. Ene mkoma ye babi diino. Yasi enufu mukokram. Breast cancer. Eba se ebiti sifi ebi mwa. Ye insa abusunya. Ye insa kraye timsa omay. Ye nina ya sedye nese. Endiswa omay ni swai wakon. Ewa breast cancer soa. Uwa wutiye me minswa meka se. Ya sedye wumne sensi ebebu ama okono. Yeti miyadi emunku nim na yaji enipa mkwensi ho. Ena sa hanko mwe ni ebabe bo. Na openi mpa ene wajidro bebuwa yenu. Eye ya mami Juliet Sewa Kutu. Waye physician assistant. SIA advocate. Owo Peace and Love Hospitals. Ena Breast Care International. Na mami bano. Wani mami Teresa Mina. Oye survivor. Ena fe. Mami ajue friye benia koni omone baye. Mami nkompe ni fonche na mima. Oma kwaba. Oba se wako to mine ma kwaba.
1: Ya inyo.
0: Na apomwe.
1: Achi nanko pandum.
0: Yo. Me ma amenu msume ma ma kwaba u.
2: Ya oba.
0: Yo. Yada erade ya se eda mwase pase enenso mwajibre eni yebedi nkomo. Enti oba se wama yen shadi. Ansane yebeba asedia yengi na ye uwo. Si yebe ya buwasa eye breast cancer okono. Ma yini kenwe bikrobu enene de di kanya ote se se ye uwo nufo muko kram. Enti kase breast cancer na nufo muko krama. Eye di ya depane di ya nsune dedi. Emi yungu se wedi yebia.
1: Yo yeda mwase. Yedi kan ye be den yakopon asese ne wodi abedru ha ne ada ye ma me doctor Mrs. Beatrice Afia de enso ama yakwenya ama ye pia bontin se ani ada manso mo asese mo frɛ ne atiefo nyina ye be chi obi ada obi ase yo se ye kasɛ breast cancer na nufo mu kukram na yo eye yare eye ye kasɛ bibi bonye be kasɛ growth. Aha, yen shede ni ma de crop ot ye de ba. Nen so so o ho na na abe fifi. Aha, ebe fifi wo nufu onim. Bet me ifu o ma se ye wo nufu ye na me manyina ba ma na dɔso. Nti breast cancer no eye ebi e fifi wo nufu onim. Aha, na se bibi no no ni control no an se onyini. Aha, na enyini so etimi spread.
0: Okay.
1: Spread e betimi aku. Nanso ye wo enu nti ne wa ha se be chere se de kwan be fa so nti breast cancer no me kwan se sanity e yare enni se bi obi obi hu kan a e be san no anase bibi e ti sa nanso so etimi a hereditary se bi a want to atwa so mu
0: especially bi a obusua ni bi anya bi da o maami bi
1: ona
0: na bi a
1: aha nti ma na o mu wa sa want to atwa so no se wunu aba Uma ame ni nuya ma, onu wakasa ni mame, ema ebe wu oma be nibiti mi abe ye obi, nye si obi ya, but ye kase ye at risk. Aha. Inti,
0: ene wakane no? Die, risk factors ni bine den, eni ame bia, ebi ebe timi ya kanhu bia ma obi, abe nya nufu mu kukram.
1: Yo. Inti se, ye dika kase, ye ni ma de crop ot ya, ede ba de course no. Aha, risk factor no, ebi, edika ene si ye ma, cancer man ye wonufo ana ye kase cancer in general ana akukram no e o ensanom smoking cigarette ni wi nom nka ne sa en ye ni bi ho no ma say spicy foods bi ho no ma aha ni nyina putu at risk ana how I see cry enuani bi ho no ma rubber bi ho no ma enye safe Say ye de enuane ebeguma store.
0: Ani agana ha de ye wu.
1: Ye
0: Roberts ne dosu.
1: Pa. Enti risk factors no ensusu ebi no. Ana e ba konsu ne se se wobusu ani bi. Ensusu enye bi epen ne putu at risk e mana e wose ebusu ani mu no. Aha.
0: Okay. Enti se obi tie yen ya, e de ne man sentra ne be ne bedadi. Ai wose se wo your ban ye mse ne se, we de ye ya bi e wose me call hospital.
1: Yo. It's in century ni ebe timi ade di bro ni be ka se signs and symptoms of breast cancer no edi kan e ye se wo be hu lamp ana ababi beba beto nufu onim na saa aba no mpempi ya na ahyase no enye ya aya bibi man yi mu nso no bibi nye ya ana se eman hyedan so fayen faya o moyen tan ko hospital nti ensunsuanso ana san a ensanchane edi kan no no aha baba beto mu ana ubu se nufu no hu nso so ebetimi asisi a apapo te se ayehwe anka ho a anka na kutu sa dot dot na ya na wo ho no ha ebetimi yesa afi nso so bu ho no ma onya discharge ehn so ebetimi afri no fo no ano bu ana ye ohunu blood na moja kafro aha enti science no enso bi no bu nso ebetimi atwe odwa ewo amatuo amatuo na eben sa no fo no ai
0: ani ena nya agro enti eba ne sa evuto ne sen obi hu bibi se woni no fuma
1: acho brebium
0: eba se oba bi tie ye wie na de wo keken wa huhu bi woni no fo ne ho de na onye
1: no kwasem se wo hu bibi sa edi kan ne nya cancer na akukram no kwani no fo yare
0: okay
1: aha ye tai hu se wo hospital yi ana yare sabie ema ne bebre beba no na adru akire se wo hu esa nse efiefo no ye ka se home doctors no aha bebre tufo se oh we ni de obetimi de obekọ akoye bibidro ana wotiti we ye so ebe ye to nru ho no kwa
0: no to srasras
1: srasras so na ye too late ye betufo se se wo hu nsunsanso obi a hu se wo ye obe ye wo nyi ne enka wonufu no ho a ma wo na se nya hare na bra hospital ana ya resabia na wo de ye screen ni ne ye hwe ye hwe ne nya bia ohun son we no bi ani asem eye bi nso aye se early detection saves life ye hun ntema eboa ma e won kwana eware se de be ya ebetimi de hu adru ana treatment na ka won tem
0: o kan screening obi wo hwa anko nya hospital no beba osuro e na o mo kan screening sese e ya na se na se screening no ya na it say
1: yo e pa cho screening no enya bibia e ya eye se ya ya tete ye wo nufo ne hwanim no ya chee ye enti enim de ye ye de ensa ana f massage nufo no ahwehwe sansanchie de ni ni ensa aha ye massage ni ahwe nufo no sansanchie ni aye hu a ese breast cancer no e wanya bi ana afi nsu ye betimi nsu atwa scan scan no nya de a e ya se de oba e fa fura ukọ na ye de machine ni na mu ofusu no aha ana mpanifo ni bi wo ho so aye bi bi afre bi machine ba kwe de mammography no eno so so ye di betwa enya ade bi a ya ye mfa pane bi a meke kan screening no ha ye nti hu bibi a nti screening ni se ye hwehwem keke ye di ensa ye examine wo ye nka ne sa ne ahwe sensunsan so bi sa no aba onu phone ma na nti nya ade ya kra
0: ye ya sa ne wa kan ni ye hi screening na wie e bi a ye ho se bibi se e di bi mu
1: yo ti aye screening na wie ti screening ni besi se ye de ensa hwehwem ana ye twa scan na mammogram ehu se aba bi se dem aba na o se cancer ana o se kokram ni bi ye wo lab a ye be kwa akoye aha e wo se ye pick aba ni bi ye no so nya de bi a ehu
0: okay
1: ekohwe se e be confirm ama ye se yare no e ye bi ana enye bi a na efri ho a ye de ho aduro so akam
0: akam enti se se o me ye hu breast cancer o me ye hu de wo se ye ni anamuntu afi na ye nsa damra ene ye topic ni so o man ni nyina ye sai okon kokram de o man bi ye ni hope breast cancer so ka ho enti e ko ba se oba bi ko hospital wo ko ye no ye se no fuom kokram e na wanya eba sa de di kan na busua na di kan ma sa de ne se minim sa wo na obefa na se ma me na okay e na ma me ti
1: yo dance e no kre breast cancer ne kun no e ye abusua no community no ana mantem wa ye wo no e ne oman ni nyina se de se ye beboa na yakun se ye ba ye abusua mu a se de wubisa no abusua no no kwasem edi ntintime wo mu pa esa se ho ana nipa nipa no ebesha ase afri ebehu wo honom obi wo honom a wanya breast cancer na na bibia beto nufu mba wate se yesi ebetwa nufu ana ebe se nti osuo hwe kwa omo abusua na mane ye nti wo se abusua ne wo ho a yetimi ne ehun ye hu didi nkita hu die se wo hu Oh, we say nipa na se debi o mo amo anu ho. Ana odi ne ho si bibi ase bibi hanu so ntimi nka wo se etimi e question ye ho ye ho. Enti ye babu suani mu a ye ya said ya ye debate maboa ako yare yi. Ene se se nipa ne ba hospital no bi obitimi e debate ye nim. Se ye call hospital ana me call ye no. Ye se bibi se ya na breast cancer na menya. E wo se etimi eboa. E wo sika fam. Ye kire do. Ni encourage omo afen so ma na ewa abusuanim no ewo se etimi she omo nkran se obi abetima pi akọ hospital ana amia ya ye breast screening no ni akọ ehwenufo mbi ko ho na be sha ase afi wacha wacha ase
2: enu nti afi bia screening ndo do se na wo se ye fashe mu ho na yenve
1: yo enti anka afi bia oba bia de anka 3 months bia ko se otimi be ye but Se ye ntimi mfa no nkeka ye hu nti ye kan sa afi bia October bia ye screening na breast screening na de fa hu jim. October ye breast cancer awareness month no. Fa hu jim. Na ye hwe. Ye screening na hwe ni ma se le mekan no hu sun. Bibi wo ho a enya no nkwampo ne ana ye no fo yare ye. Bi kwa na ye ade foforo na ye hu kwa be fa so a ye beboa.
2: Okay.
1: Aha na ebiem. Abusua no. Aha bu ho no ma beba hospital no. Ya hwe no eh se na mizi kaka yesi kasem no ana obu okro ofi se bia eh wo se wo do ho kanipa na
2: itini afi so mo nka nko ne ho
1: aha ye nka nko ne ho bebre be ba na odi se wa ya isolated ana ye yi na ma so wo ho ana se ade ba ko se hia ba ko se ye ya na busu enim ye hu se ya we bi se ni aka hwe ye hu nipa ne se wanya So I didn't know about hospital. No, near the share. Say be a spiritual.
2: A fearful.
1: Nayo. And until any young quote, I will be do raho. Messer a kindness, a breast cancer, and your home we are here. I fine. Obia when you believe. Aha, about so imposing a young home, no dear. But one piano. Na fire and swear the abbey hospital.
2: Na you mean the bomber.
1: What ya say, oh, bomb piano. Aha, and see, I ain't yanning Tim. Abusuani yanya ni ntemu wa mumra hospital ntemu. Biko obu hobe bano na wadi akwe chinchin ya bibidrua menkasea bibidrua nye. Mm-hmm. Ba kansa die, ni mwa bibidrua etimi esa kansa. Nukwa semye ntibi. Ayi. Inti ya umuma umuni kamra hospital na adi yanya jishu mune yuhua. Ya etimi okay. Abwa.
2: Sadi ya yeke ya mana breast cancer taye womu. Inti ya basa wake abusuani die ya mwe ekunune ema nsue. Omoso die nesengu.
1: Yo, ekunune ema. Ye kununum ene ye ma fa edika ye kununum breast cancer no bebre obeba no ye huma no bebre a mba ye no ahyase na ne kunu di na chi ye ku ye nim no ma bi
2: oh
1: ya ha bi okope ska beboa benso bebusa no se ami kunu waja mi o ohun so ya wewe ne ba ye no waja mi hoko sika sam cry din o aha na enkra ne nso so e wose ye bemben se ye nua moye maame num no ne ye se omu nkran se wo hu sika fam obu han man ne ma ebi wo mu nsem bo beba no ebi mu kra te se ye se breast cancer ne wanya ne de edin a obefim
2: saa na omu di se omu tire ma
1: yes enti se wo be yi sika na bo na edin obekwa di odiska ne bo aye din ba me pese me ka se enti sa se utimi so ne mu ntem a ye betimi ayeden aso anu entem ama wanya nkwa atenase nti ekununum ene ema no e wose yetimi boye akyere do na mbia nipakwa ne bafia a ye mane hu so ye part of us o kan ye hu emi enyi ne ma na o ye tanta de da bi
2: so wanya yare nti
1: sane ye sho mu nkra wo ba na yasisi hu ye obo life enye ho mobo mobo se wanya it's not me can say the rest sorry
3: Yes,
1: a death warrant to you. So I was out to me a day. Mm-hmm. I told me show moon crying near Ben Bell. That's it.
2: I say, walk away every young share. A buy ya sorry. A buy in schools. Yan an unknown, yan him fool, yan him out for you cry at him. So be answer what said ya kakra, and also the same.
1: You. See, ya ba, ya sorry, ya him for no. You better say in the community, no. And I'm tell why you won't. Ahem fo ho ahem afo ho yesre omo ye nyina ye nsom na ye mmoa se obi ba na ye hu ana ye die ye timi hu bi ko abetima tene mframam se nipa me asome sie se wanya nufo mu kokram ni bi o ye de na kwetena edunsini bi wo menkase edunsini no menkase ntia
2: ebi na wadi ka kan na cancer de ebibedro no ntimi ne sanzi nyahwe
1: enti yo enti odi ne hu siesi ana yesisi kase wo se nyina etimi ahemfo no etimi organize screening programs oh community nim asori a ye invite nurses a ya train omo wo breast cancer screening nim na omutimi ko ensori ensori ni schools nim ekoma talk health breast cancer education no was say timi kwaso schools nim enkramofo mefa cancer mosque ho enso so omunye timi invite empanifo na nurses a na doctor fo a ye atete omo breast screening nim na omutimi ebe chirechire na ye screen ni se de be ya wo okwa na wonim ha wo besi ahwehwe no fo mahu ana ebi mutimi ba o se breast no no ana no fo no ma se se aba bi demu dada me ka se na nya sa aba bi a na ya aba bi a enya aba papa so hu nti se obi ho no na obi kra obo amane se aba da no fo ni ma omo so enya hwe no fo de aba dem ha nti se ye boa I organize screening program see one sorry mosque ho ana say community ni ma me jidi se be bua ma yetime detect ana ye hu ni ntem
2: yo afa we ya wo kan yi na meba ye ma me mumie nu so na ansa na no yesi obi e wo ho ana ne de no asaye kodru ba bia e wo se bia ye twa enye se bi obefrim nanso ni kunu tim be ya kwansi de o se mi kunu se ompene ya na eno no moto esia bi
1: me ba chi esia bi pa
2: na ba ne saa nso e
1: no kwasem ni se se e ba ne saa ye beka se e wo ayarehwe mu no ye mfo so obi enye bibi ma no
2: okay
1: ana wo oba no so ye pani sebi sebi se bia nipa no nya breast cancer no ondi below 18 na 18 and above eko no oya adult obetime decide amane ho so hu aha but ya na wari fo na ni se mi kunu se
2: so obi wo ho a wotwa na ni kunu agya no
1: ani ni kunu be agya no
2: na so sabi ya ntwa
1: so
2: obe frim
1: eno so ya ni kunu so se so obe obenye obi wufro
2: asem
1: se enti e wo se ye timisi gina ni ye ne meema no so so kasa na yesre ya ba e yi de meema no yesre omo se bibi se eto oyira ye twa wonu fo na eno nche se wase ya na uko wu yebeka ne se koko na akate atiasi so se wose ye yi ho ni firi ho ane ye de aduro hye e ho no enya sade aka nyina ba eden ebe se nti se ye yi no nko a firi ho no ma na no nche se wo yire no wase aha nti wose ye kire do
2: je ne je ne nkwa mu mo asi ho
1: yes ne nkwa ne ho hia e chen se aha
2: Yeah. Ma ba o ho amia to anko mo nso ma memra ma mi Teresa Mina oba apa eti sen
1: ba chere ade adum
2: ye da nyame ase wo ye survivor wo nya breast cancer na nyame aye adum o ho ato ma ma yen hwa de ebra wo de no esa ase no ye ka chere wo ne si sen abusua fam em wan ko sen
1: da se mi de ne ba e no asha se mi ko na mi nyi se e bibi sa said the doctor can medical the conant and anti be brain
2: ah o kan hu bi won okay
1: and it's grand mama be ka fa na me too move
2: okay
1: ah e conant be brain but e ko do be bi no na e ya agency
2: okay
1: ya gaza be bi do yet said the doctor kanu e ti be me there no na sai bi na na akoye jeju baby mama yan kasa me kasa en ka meje mi crefu mi
2: eh ka fra na pese ogun hu
1: aha
2: ya danya me asese wa anye
1: aiti me a me ba ne be pie so na che se betu me fo na
2: just a whole try kra
1: me try kra
2: oh
1: se me ba ene be pie so na akwa ne be ka se omusku
2: ba toka sa
1: omu teacher sa chere omu sa de we yare we hu adie nti e ma me nkumi ho na emu me nko hospital nti akwa na sem no beto mi so
2: ti nya akwa ne dia nka de besisi
1: o nya akwa ne dia da de ni de nanka na eno
2: oh
1: aha nti ade chi ya ne be pie mu o peace and love e ko to Dr. Wea Finney o ye ni hwehwe mu ye bibia na che se ye bia na sika fem no so na ye den ju be bi no na nye easy
3: ebusia edu ompo akakra sase no enso kudu baby no be blue hospital peace and love na ayetin ka say doctor wi afi emwa omo obaboa mi bebre ene adofu bi mu nso a yowo mu omo nso beka ho ebeboa mi
2: yo we dey mama sanfa nko wati na no fo no sai na ye o ansa na wodi ko chinchina mai tree ye be hu sese eye kokram ni bia na ye o sen
3: de na tie ni se acha se na na ye me yanti me medical hospital be bia mi wono
2: okay
3: na doctor na mai ko ye screening ti se
2: na emu no na ye wo ya wo
3: ye me ya
2: okay
3: e ko ye screening ni bai no de report no koma doctor no
2: mhm
3: o she na so bibia ni enye bibia
2: sa na o cancer
3: sa na o kan se bi enye bibia itika na akam ne de se o ma medro mi no ma se be ya e no ni beja nti o ma medro ma me konum 2 weeks me kwai no so o she ni ho nti e do no kwa no e ma mi num bie
2: sa
3: ai na mi jai na mi jai enti mi jai e do ni e to ho no but emre e ko na nim kakra na fe me hu se joano abeda menufu no mu kese
2: ah
3: a joana bedem kese and I know some side call hospital me ko na doctor say obeyi joana free home
2: free home
3: enti me ko fie me ko bo ebi amane no na o che me say enufu de ye mfa se kan nka
2: obi na kan sa atre o
3: ah
2: ifie doctors
3: aha o some me mama me nji ntum me mfa se kan nka menufu no
2: na
3: enufu ye mfa se kan nka ya de second check e ka metu mi afri
2: na oje ono de di te doctor de no
3: ono de ni di ye na o so che mi so papa bi kura ye hu adro ya de kwa e de no ni bi eso e betu mi afri wa mama iti mi di ni de na chi ene ne koy ampa papa no so ono de so ti ho ye na djuma
2: na djuma
3: sanet ye inti o ma mi ndro ni bi e be no na me di bi slaso me no na me di bi slaso
2: so na na o te yawo no nso
3: so la yawo ne de sende o ho aba no nso aba no
2: abeshi mu no
3: bentem kesiye aha enti ne ye ya sa aba ne banane so e bibido no ye de fa so no mu ye anane ene ko du ba bi na fe de agensem kra sane
2: ta fe be ho ye kesi pa na
3: kesiye pa Kesepa me ho baby kura sign be pai.
2: E ho no pai nyina.
3: Ti na enye izi.
2: Any address tree. So see how ti ho insu e.
3: Eradia do see am it say there. Me kodu Peace and Love Hospital na doctor ye ni shishim na wi. Say adena e cancer.
2: Mhm.
3: Iti me starte bejik motilapi.
2: Mhm.
3: E starte mi kimo.
2: Mhm.
3: Iti me bobo kimo ni wi e no. Already na nufu nsa asai dada me fa nya hwe nti doctor wi afi yeso be yi anufu no efri ho meti ase apne so e ma ni yi anufu no efri ho ma
2: ene se nya me adom oti nkwam yi o
3: sa pepe
2: already na da na se ma me mra ma me adu afri ye bani akoso mommy akwa aba o
4: ya oba
2: mommy so ye survivor
4: me nya survivor
2: okay yo ene ma Se si e nyame ya aduma October e ye pink October. Me ni msa onso ufi peace and love. Ehe. En se se ebe na mwede ye guwa kwenye asa abu sumi. Yebe bode roni yama na kwa asye.
4: Edase. Yedi kaya meche ti efu nina. Na mede nkra ifi doktor ya fi adeo. Ebre. Hello eti efu. Idru fi adese ya ubiya radio. Uti hello ade niti efu zapu mdede. Mpe nufo se. Bibe nya wane fri yade.
2: Papa.
4: Na se yekwa kwa mkwa iso yi yade. Inti no. Yade yade ebe ni pabra bumwa. Ema oteti bibri. Inti. Yes. Apu yiga mna mwye no. Ebu wapa. Ebu wama. Ihunia. Yedi apu mdibe. Akasa fwoni mye nungina. Akasa fwenu fwo yade yon. Na misumi jina hama se. Misumi ye ubia. Midiye ni eye shisheye. Ema. Breast cancer screening aye no Ghana ha.
2: Mhm.
4: Mpo beyond Ghana. Mmre biara e pese ye boda wuro e wo cancer ho no. Sa mre na madwuma nso
2: etu bi sori.
4: Ewie ye wa ha se. Yade yi yate ho asem a. Ene ni patimi bobrim. Wa ante a wo hu ne obeye. Se wo tie wura yi a wo survive yi a. Wan ne don ti bi bia fa breast cancer ho no wa se. Wasori nufu ya ni ya mbuki kano mbubwa nupapepe wako juwade mu ya sinyashu ya nwa tiasi ya betrasi. Ninti, ihiya wo ye dwuma die no se ebebo de wura me di parodo no ate se saya de cancer no enye enye usie power wako no para bana ko doctor wakasa bebre akire kwa ye fa so a yade ne ba nanso no wotra consulting room so waka ho asem a ebeka ne consulting room ne four walls hospital
2: ono mi enu ntem
4: enu nti ena se se ye mu bi sori twa ntoma si ebo na ye de ubo no ko bebre se enipa bete na wo mutu anampa ese yesu ba ye se esuafo na anko kansem a ngori wo achi nka bibia ba edin
2: sa yira kra
4: na so wo kono se me ko amonsor na mon koka we de nyame adom tawi afi o training nipa bebre nurses any doctors even ejuma ye fo a wo mu eye nurses a wo mu ni peace and life hospital kra no emre na mire mu no o to nsa fro mu ba be ji training se de be ya wo mu tumi ya ye wo mu ejuma bra wo mu ye mu normal nurse yo mune se enye yare a doctor bia na hwe ana doctor bia timi hwe enye yare bibidro bia timi sa ana enye yare a asofo de mpaibo timi sa nti sa de ubone de ye bama ewiase ate se wo ogidie me so wo me de na nso no nyame a obo nipa na ode yare e kan ye ho na o ma ye doctors ana odiri mde ma wo ma omu de ye adwuma nti no even though doctors say true and she no, your doctor be a ena. It's me. It's in a hospital in Pembebre. Doctor say she cry him.
2: Na mi afa kwem kranka. Sanity. O ato na nanom wansedo.
4: And so na bibi o ho. Inti a set here for say e pamche o. Why here ya odi shinto duro be ya nanta. October e ya fia. E ya busumi a. Enya Ghana nko, enya Africa nko. Wiase nyina agya to say. Bosumi a friend October usumi du e wafi bia mu no e wiase nyina de bosumi ba ko esi ho na se wa bracketu
2: amen
4: winim se ye wo da kura ye de hwe ani ye de kan ni ho asem wiase one day
2: ah one day
4: ye de one day ye se we de ye ka e bia
2: ho
4: ho asem bia ko one day e bia ye ka malaria but when it comes to cancer breast cancer for that matter if we are see the one good month
2: in the whole October, yeah,
4: the
2: pink
4: whole month
2: October.
4: Of October, and you create awareness. And no na maya kuku drone na namiye. Ah, infie ka kran infie ku infie dunu. Ya COVID nembeshi hobe biya. Rote we afia de afibia opam dom bwa womanu kiti kiti.
2: Work for the key on one sem na
4: ukempa. If you say October no. We be any a mehun say October the drum so be ada. And then you know hello they say no more. Me say where I come and point you t-shirt I ready over
2: beje. So. Yeah
4: beba. And you know your body work kese am we asking you to say. I feel so October month no. You be work no. Na feel there e dey ni e chere nkuntunchi.
2: Asante
4: mampo. Nana mampo hin nana me body kasem. Nana yankwada
2: nana mopia
4: nana mampo hima na hima abaya ichia wo buru body kasa umunyina makwa esi jinaye am assembly no so ajatu nana no muslimufo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamo fo no so ajatu mani islamic association society no ichia on several occasions ah umu pamdom work ninti Christian council woman so akek umu abum we nya basir nya metere sinya roman ye Christian council inyina ne se ene se ne ene efra ene ene ebui no te afia da roman am ye hu se are bi di cancer na ese ebo hu de ru nti October de mampon en paya e bidwa 10th October
2: 10th October and I work for the cure no e baso
4: sure
2: nti en so say no me ma dog and fabin to us way. And just say anything.
4: And she said, Sanya, what can I? Said, yeah, Phoebe, I am on. Any schools, organized bodies, churches, and a mosque, a whole running in Ampen in Fakasa. A fair name, it could be to say, Banka organized, you know. This year, crown a special in the sense that a feed ye, the deaf and dumb for a kubi.
2: Almost
4: sabi, almost sabi, woman,
2: moon for months,
4: sir. enso sign language ni baye juma kesi afe ya tu nsafre inipa vibri ya umufi diaspora ni ya Ghana nko umufi all over the world ebe kanseri enu wo kumasi ya ubu baye nankra umbaye kwa ntukufuri umbaye takurari umbaye bebi ebe kubiano ya onkrofobia umudi ya se ah ya kwa Ghana ade inti ya vise month of October ni ya kubuwa muumu ayo woko no inti nishani se nyame ya aduma tense no anofanu nsia na mampon kwa anu suwa ibize pa sentiri se umu free nkra ni bidu kumasi nina anano pane ya buwabu ya huwa nwa kushia nkuduru honu mwa acha acha anu so na dokte ya fene ni mkrofu echa ahumemu na ya ashe nanti ya nase ifri Saint Monica's school Saint Monica's
0: school
4: inumu honu mwa ya benanti ya kuka university ifa ya kwa not less than 1 mile
0: Mhm.
4: Samre ni nyina no na soroku ne brass band.
0: Mhm.
4: Woni tia.
0: Ya de chiremo se bibi wo e friend breast cancer.
4: Enya sem kitwa.
0: Woni mra wo ho so.
4: Ese se ya many pehu se bibi si okrudua no. Eni nti brass band fo no so e de brass band e bidi anu bidi a chire. Na ye wiya nananom abodwa amaye akwoto mu omra nananom adaroma. Omu twen ye na etitiri wa. Ewo omae yi mune amanonia inufu ohun yarebo yarebo inufu ohun kodana ufu yade ohun hawda umusu ono abe kasa chrei one after the other ubiya waniru ubabi pli saada nansu kansa aye mema imu doktor peni ebe babe kasa utamanama saada nansu doktor ono suche masebe mayase sabaika kansa Dr. Terry added the Mwabe Kasa. Mia Mia Hurua Kansa ye tatake na kasi nini na emu enintini ene mpenifuwa umu ni mdiyo hona ebeba awabe kasa. Eninti ye pa umayi nina achawu ape kumasema achawu. Akacha sante mase. Se mfiye mienu ye chwe mu ye kwa ujusu kwa ye. Ema na ya santu wawe tra. Seko mu etu tuyo tuyo. Etu chunu domba ya. Na frase ebe yenu kumasi menshia na edomba ya edendi ye kwa mpongu ntunchi na amra ubo hiye kuma nana numa ye krado ye uranso se ojia wa wetu ndi sheni nina se ye kwa uni ye kwa hini ye kwa mpongu ada ya ye kwa chwi mumumi ni haka chileka ansa se uo hodi ye na yenso yenu
0: ya ye ready si ebedi usunku ni
4: sana te
0: Mwa pia fuma wanone kasa na mami nko survivor wumi wia meba eye dok wanafi ya befa afrefo kakra. Obapa wama kwain eno fono diye ya riakana ye chefri ho. Eno eti no saina abrabono udada jumedi udada satina ya mao.
3: Udase. Dada jumedi ya midinu. Isi ya ahondin eo ho.
0: Good.
3: Ahonde wo ho a meko eba de bia. Me aso meton ade to kusu a momitu meko echima abeni abeni.
0: Otu meko echima bia sa de ope. Oh wow.
3: Abeni abeni na. Aha. Sa
0: pepe. Enti ne na no chese se yetwa obi no fo a na bibi ansesan ye.
3: Eh no kre yetwa wanu fo a eno chese wunye ni pe bi.
0: Ene tuma ne fo ma me obi wo ho a eh yetwa me no fo me kunu so ompene wo de sa na sa bi wako free mu.
3: Echo wenu fo e no chese wunye ni pe bi. Echo wenu fo e chese o kanipa ho. O da so aye nipa. Na sa wo ma wo ho kwan so na yetwa oji treatment nyina awia. Adwuma na wo ye ne dada na nsa na sa ayare ne beka. Ubetumi ato a adwuma no so. Aye wa bra bibia enyo.
0: Bibia enyo bibia nsi wo kwan.
3: Sa me yeti ha ne muise me ankasa me mbie ma no mpo anka ncho sese ya.
0: Sa be fo kwan se woni ma bebra ye wudi be si no fo na nan be bo brazy e be ye kamansi
3: artificial breast enti se me obi en bie na no anka njo sisi ye
0: obi en ho osia wo be hu
3: enti be tu bi nu ama no fo titiru mpo na ejobu fo ma no se bibi sa ba ye tu na monko hospital se bia ye wodu aso enti Oti ointment we ya na wakoto oti we ya na wakoto
0: na de faso
3: ya na wakwe eno no de emwa ye hira ni se obetu anamon ewo hospital
0: ewo hospital
3: kontem pa e bia doctor o nche enufu me man kontem nti
2: Maybe some of my fear for course no. Benjamin Fancy say, we are not say. Sir Ben Masso or Barno Fuma, and on a bit to me the breast cancer, Barna, Motas Suma.
1: Maybe I told Debbie.
2: Okay. And Lawrence Boat, AK, which he was so as in your sorry in Quanto Bay, Unity Oil Filling Station. No. And I'll say about breast screening now, can I so as you will fee. And dear man, ma or man or home crying. Na woman suso suso.
4: Sewa ni oka ni yaduko echi nye bie ni. Ya na doktor ya fie ni o mai tri ni oka. Ose meme bebre na mai humu siya yire numkura alams. Eda umufu.
2: Ogo umu ye miyano.
4: Sa. Na nasa